Pawarta basa Jawi dinten menika dinten Rebo so kali September kali 26 sesarengan kalian kula Retno Palupi. Para sederek, Semarak kirab terpadu kalih 26 wonten 3 lembaga pendidikan melampah sesarengan minangka dados wujud mengeti HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 87 saha pengetan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suasana kebak semangat saha guyub rukun nyelimuti lingkungan madrasah terpadu wonten ing akhir minggu kepengker. Madrasah menika mapan wonten ing Jalan Puger, mliginipun wonten ing Desa

0: legi tur laris.
1: Gending hibrida dari tanah Jawa.
0: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
1: lelagon istimewa pelipur lara.
0: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
1: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.